nakwatela zikira tomba 2:46 avrangi kipina zekitori kwataleze ke kume nakuliza frambolo 0666253088 sinaka mtambuliza kwada na hambe country code ya plus 26466 yamangusa ke 6 3228